Maria Bramsen her i front for Tøsedrengene, senere i front for Radio, og netop Tøsedrengene og Radio var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Vi lyttede til Tøsedrengene, og vi var engang så tæt, som altså havde Maria Bramsen i front. Om lidt skal vi så lytte til dagens hjertestarter sang, men først så lytter vi lige til Mark Ronson og Amy Winehouse og Valerie.

0: semifinalen.
1: Og det bliver helt
2: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
3: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Whoa. He's got the moves, he's got the moves, y'all.
6: Oh my god!
7: Lapper.
6: This is cool!
1: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.

another girl. Lucas Graham her, To Know a Girl. Og så får vi gode gamle TLC her med No Scrub på en fredag morgen.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: finalen.
1: Og det bliver helt
0: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa. He's got the moves, he's got the moves, y'all.
5: Oh my god!
6: Lekker.
5: This is cool!
1: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.

0: semifinalen, og det bliver helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
5: Oh my god!
6: Jakob.
5: This is cool!
0: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.
7: Let's go, girls.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran's Photograph, en sang om blandt andet i hvert fald at huske de gode ting, de gode minder. Det er i anledning af, at Jeanette og Morten er lige i færd med at sige farvel til deres sommerhus i Søndervig. Det skal have nye beboere. Mathias Rank, lige nu en stor lykkelig familie.
2: Først og

0: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV. Come on,

0: finalen.
1: Og det bliver helt
0: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
5: Oh my god!
6: Jakob.
5: This is cool.
1: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.